Vad brukar man hjärnkapaciteten till? Jag tror kanske att det är väldigt varierande, det från person till person och så märker jag att jag kanske brukar jag känner att jag har helt kontroll över den hjärnkapaciteten med minne och sånt som jag egentligen ska för jag husker ofta väldigt sån onödiga ting sån ting som i utgångspunkten inte hjälper mig i någon som helst setting i livet och så har jag självklart nog kunskap om det jag håller på med så när jag sitter här och snackar med dig för exempel så har jag ju kontroll på stämmen för exempel där är det mycket information lagret men som bortsett från det så märker jag att folk liksom har viktig information som de kan på en måte bringa till bordet när man snackar om ting där kommer jag ofta till kort för där är det ofta bara virvar och tull som dyker upp när jag ska pröva och briefa med det jag har lagrat upp I hjärnan.

Vad brukar man hjärnkapaciteten till? Jag tror kanske att det är väldigt varierande, det från person till person och så märker jag att jag kanske brukar jag känner att jag har helt kontroll över den hjärnkapaciteten med minne och sånt som jag egentligen ska för jag husker ofta väldigt sån onödiga ting sån ting som I utgångspunktet inte hjälper mig I någon som helst setting I livet och så har jag självklart nog kunskap om det jag håller på med så när jag sitter här och snackar med dig för exempel så har jag ju kontroll på stämmen för exempel där är det mycket information lagret men som bortsett från det så märker att folk liksom har viktig information som de kan på en måte bringe till bordet när man snackar om ting där kommer jag ofta till kort för där är det ofta bara virvar och tull som dyker upp när jag ska pröva och briefa med det jag har lagrat upp I hjärnan

Det är ganska bekymringsvärdigt den studien som CNN driver och skriver om, för det är skyskrapare, ganska många skyskrapare som gör att byn New York i USA är i färd med att synka. Hela byn synker, för det är ju drygt 1 miljon byggnader som tillsammans väger runt 762 miljarder kilo. Det blir för tungt för byn, så då synker byn nedover, och med så mycket höghus runt kyst, älv och insjöområden så kan det bidra till högre flomrisiko i framtiden, och forskarna menar ju att det bör sättas in tiltak för att dämpa de konsekvenserna. Vad slags tiltak det är snack om, det har jag ingen förmening om, men det är ju helt klart att det är ett globalt problem och många byar som sliter med många av de samma problemen efter vart som husen bara blir högre och högre och inte minst fler och fler.

flukt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bära nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Sånn skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?